0: så skal jeg ellers love for, at der kom smæk på fredagen. Justin Bieber, Nicki Minaj, dagens opkvikker, Beauty and a Beats. Du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af den spritnye single, der altså er landet i dag fra Taylor Swift. Det er jo altså i forbindelse med en deluxe udgave af hende The Life of a Showgirl album. Så der er altså kommet en ny version af den med en ekstra titel på The Encore. Fordi Taylor Swift var jo faktisk færdig med albummet. Hun tog til Sverige for at fejre det hele. Og så var der lige et studie i nærheden, hvor hun jo altså lige teamede op med de her to svenske hitmager, som jo nærmest har lagt årtiers popmusiks allerstørste hit på bordet. Vi snakker Max Martin og Shellback. Og så var de sådan lidt, når skulle vi da lige gå i studiet og indspille et par sange mere? Og det lavede de så. Fire sange blev det altså til, som jo er at finde på det her nye album, The Life of a Showgirl, The Encore. Så det er altså ikke fire gamle sange, men altså et par duk friske. Og lige præcis en af dem skal vi høre nu, singlen Patient Zero, er altså en af dem, som jeg allerede har forelsket mig i. Jeg synes, vi lige skal høre Taylor Swift selv sætte ord på den.
2: The story behind me writing the song Patient Zero is that I was hanging out with a bunch of friends, and one of my friends told us that she had been reached out to by the new girlfriend of an ex of hers, asking for guidance on if she had had the same experiences with this guy that this new girlfriend was having, and just kind of how surreal those conversations can be. And everyone in our group just immediately started saying like, oh, I've been through that too, and telling the stories of when this kind of reach out had happened for them. And I thought to myself, if this has happened to all of us, it's such an interesting kind of angle on humanity and on relationships. And I wonder if I could write something from the perspective of getting this phone call, and really only from the perspective and the side of the phone call of the ex who's been through it before. And so that's what I did. And Patient Zero is the result. And I'm really proud of it. Yeah, it's something that I'm glad I got to explore in a song finally.
0: Uanset om du selv er Patient Zero, eller den, som der ringer op til Patient Zero, så håber jeg, at du kommer til at nyde den spritnye sang fra Taylor Swift. Du får den her til en dejlig eftermiddag på Nova.